lasta ned en låt som får ja, litt fart I gassen for min del I hvert fall Golden Hunter XD fra K-pop Demon Hunter så det jo sånn at dette jo den mest sette filmen til Netflix og det kommer jo en oppfølger da om, ja det jo et halvannet års tid, men en Demon Hunters 2 altså, det på vei